lage den spekk. Gå æsle sveie om en end klippe. Nå fører gårsfåle slekk. Fleisch